Ozise eddoboozi ly'omugambe Mukama. Ye gwafuga eggulu n'ensi. Ensozi zonna zivunna mu maaso go. Ebitonde byonna bikusinza nga bikugulumiza. Amagombe tegasobola kukwata, kubanga oli waggulu wangu. Ekitiibwa kyo Ssebo kikulu, kinene, ky'amaanyi, tekyenkanika. Osaanidde Mukama. Taata, tuzze okusinza n'emitima gyaffe n'obulamu bwaffe bwonna, era nga tusalawo amakya ga leero okuyimusa. Tusalawo okugulumiza n'okuwa ekitiibwa Taata. Tusalawo okusinza gwe yafa n'ozuukira. Tusalawo okuwa ekitiibwa gwe ali waggulu Ssebo. Tusalawo okugulumiza Kabaka wa bakabaka. Tusalawo okusinza gwe yatugula n'omusaayi. Oli bulokozi bwaffe Mukama, oli maanyi gaffe, oli kiddukiro kyaffe, oli musana gwaffe Ssebo. Wayiwa omusaayi gwaffe tulokole bwe tunaazibwe. Watwagala okusinga abalala bonna n'abazadde abatuzaala. Kye batasobola Mukama wakitukolera. Wawaayo obulamu bwa Mukama ffe ne tuwona. Wawaayo obulamu bwaffe ne tuwona. Kye tubatuzza okusinza, kye tubatuzza okutendereza. Osaanidde Mukama. Osaanidde Yesu. Osaanidde Yesu. Oli mulungi Mukama. Oli mulungi Mukama. Oli mutukufu Ssebo.

zotero ga osani demo kama chitiba cheko bwana osani demo kama chitiba cheko bwana oli katondo mulungi omutukufu asobola byonna oli kabaka wabakabaka teriba tuyimuse mikono gyaffe n'amaloboozi gaffe nga tukusinza gwe yali ali enaaliba nga tukusinza gwe olwazi lwaffe olw'amasakola nga tukusinza gwe katonda waffe omusana gwaffe oli kiddukiro kyaffe ssebo oli kabaka wabakabaka osaanidde mukama osaanidde yesu osaanidde kabaka wabakabaka osaanidde yesu osaanidde omulungamya waffe glorious God powerful God omnipotent God omniscient God omnipresent God